0: Oui.
1: A dod sain nhw beth di nhw chael gwirio.
0: Ac tog e chwyd y gdau fel y gwrdd a chwyd sy'n chomod. A lef, ysdi ddechrau gwrdd yna.
2: 91.1 FM.
0: Oui.
3: Wai, mana gais, cywg dymalt ach, unw digst wason chwats, unw di chlac dwt wa mas masalynu chwats, sgeg stwt wa cwtlamch i llats, di cwtlamch ala cywg dach nw smada, di cwtlamch ala tcangws wa sylwtts nw ialtwa, a siwt yn ymdo, unw digst Wasiwt ats gael cawtwch mid. Wa cwtlamch. Wych ats wasamt. As i cach. Anw chom. Sulut. Mynagais unw digst. Wa nw iam llam gyd. Wasiwtaw. Wa titi bi ats. Unw di napdant wa cod. Ol yn rhamg ats. Unw di napdwls chi samlgyds. Wych idig ats, samlg ats, wachnichill, o no cam chamilaw. Unw digst, wapats a llaw, wat ymstallt, wyll da llwgdach. Napdwlts, wachim yn was, yn wasi llwbd. Unw di napdwlch si all aillt, a llwbdill. Unw di si all aillt, a llwbdillt. All di sonwcht, wych tyn sy'n y nid ill all aest. Chsod aw, nach li wanawt, unw di aiwt, olt, geg llaw, o la cwllaws a la swll nwt. All chmigill dwt, wan yn ymgall, wa amadaw a la cwllaws a swll nwt. Cwllilt, wa cod at, llawt o la symtt. All awdlyllt, was gellwt laich di synch. Unw di si all ael chiats, ni nid ill all di sonwcht. Mae'n agais all ich, all di sylg illt. T'ag welcht, wa mynd all at. Si ge all ael chiats, ge yes, ge mynd all at. Wai.
4: Iawn.

rigtig at give ham tjek med på det her sådan en rigtig kise muska når vi må alt det slå alt det kunne lige muska han så rigtig sådan en malu kunne sige så det kunne sige alt det stans kunnet kunne sige Kapakskelik hon nawr yn star ys canawall o sgir. Gael awl i ddysg yn unig a gwylwyd i bach hwn i iachos mi. Lawr i ddysg yn unig sgir glawn sy'n ddysant o la amad sapswrs. Oll i ddi tabalus gwych chi amad sapswrs. Bach i cymys gyllachau chdi ill. Alkitslap omdusk ja som på det klagte det er sådan det tabels kælak som ikke sikkert kan ge eller kuglen farhus omdusk er jo sådan det klusen i nogle år klagte det stort set når man Kapskipus was kikil basala sutsahtat sutkutik ilaik awalpa kaktil. Gemal knihi kwasin knihit ki aynu dohin sut siusis kutsikti nos kutni ge kutis ulti de ultis kutlapsan ki gemal siusisin knih Sgael sos dim ond nes gyda cion nhw gyda'n cyllid ac ni hyd oed ai sydd wedi gwneud gwyll de sains i dyn os gwyllgwyd ni gwyll. Da i gwylid y clachach dyll dim ond cion dim ond nes gwyll alas yn cni cyllid gwyll oed i nes gwyllgwyd ni la sains. Gwyllig acht ymlaen Patsaf sa i eislas ni'n eich eich gein a chwsgi o wald o llab sydd gwrw. Allchan ymnad y moment sydd gwydig oll a gheg dîl. Gymall sgidaw, gymall patsaf a sgid sgidaw. Sgi alp stwydig sydd gwydig oll eill. Allchan ymsto. Lle as nam dymini sydd sgidig ein ymwanyw. Dwi'n gysylltu'r sgwyn y da, dwi'n siwt gwylltu'r gael sydd wedi'i soch i nhw. Allai gwylltu'r gyllus yn unig eill un o'ch mas o'r tachs, clamstwyd, dwi'n tachs. Olai ni ddim o'r tachs. Ym sydd y gwylltu'r oll i'r gerdydd. Ala ti dwi'n Nes y gwacht, o'r moment sy'n nynig yn y mŵs aw. A neig ti ddig sgu'n drapyn nhw o'r la. O'r la cwllu cwrt di sant. Di nŵr drwg. A mas di stynch o'r gwiachs. O'r la dpiachs. Nid yma sgymundas, sy'n nynig sgynnu cillams, a iallu dwi'n sigert lyd sŵts. Hyd yw gyda'r naig mi sgy ymwad hwnnw, sgy ymdein nhw, gymal cig sgy bwll, sgy chwllu chwyd sy'n bagda sy'n lyswg hennwys, sgy gynnu i amll nhw wllt, gyr gwldwg sy'n bagda sy'n So cocks come, so cocks come, so cocks come.

0: Oui.
1: A dwi'n sain nhw beth di nhw'n cael gwirio.
0: Mae'r llym sy'n rhaid
2: 91.1 FM.
0: Oui.
3: Llta aig, chysyll aes, dyma'n llta chysyll gys. Wyla glym stas, allti cwrdd ddim eich dad. Cyma ddysyl gys, allti gydys, wyla glym stas, ach o'r cael i wana. Allti gydys, ach yna gael, allti. Allti na bys, all aes, bach o'n gysyll aes, allti gydyn nawd. Wyllt sy'n aes, ddi glym stas aeg, allti cwrdd ddim eich dad. Chwbam bael aes, ach o'r cael i wana, allti cwrdd ddim eich dad. Wyllt Sylgyd y Glymstad yl ein aws bab colos llad yl Elgyd wach o'r celiwa yl dy gwrdd ym gdad yl aes cymys dysyl gysdyma'n yl dachs yl gydys y Glymstad ach o'r celiwa na yl nabys dyma'n yl dachs yl dys tchwys yl dach dys yl dys anegs gyge yl i bydys wyl Glymstad ach anegs gychba cymdys. Wychtyns aes da maen lldachs yn aegs cybwg dwys dim nast hwll mil. Sg aes gylib aeg iawn ag ymstad wyltig. Ae dwys dim nast hysbwg dwys o'r mil gys i aeg. Gylib a llaeg il o'r wyltyn gys aes hysbwg dwys Jesus. Ich gymst alygwyl a'n gael ymstad Sall gichdys ach o'r celiw yn naw. O'r dysmach dy songt chys Jesus. Chwba cymryd jwyd yn aldwch yn egs gygy. Aedom gyd chys gywyn ddim. O'r dysmach dy songt chys aist Jesus a tymas aldwch. Chwy chymryd eid mims. Dyd gos na gymryd yn aldwch. O'r dy eichys dadwch aedom da. Gyb dom dwyd yn adwys gwrs, caed am dom gyg pan bad yldas, dy gwrs. O'r dy gwrlain gysdwyd yn dwch, a dom dwyd pan bad a'n gym. Wychyd i gad a yw'r tymimd, chwyd a hyllt a lasgyllt. O'r lasgyllt gyda lat yl dy gwrl ym gdaad. Ys mwys a chwyd i gad a'r aes gyd a'r Thomas. Ys mwys a chams a'r tchus nid symstwyd Jesus. Ych gwydig at gysd dystchus Jesus. Dys chyllt a chyllt y gwrwyl am eich dad. Hydig at cael chael yw'r llymll. Wllt y maen llt achs all aes bwgydus Jesus all tch. All di songt. Dyn bab chlil ilwydig asgodstas Jesus. Sg eiaw dwyll, sgwyd eist ysgyd allmyll al y sicht. Al di songh tyll aes lo, da maen lldach sl gwm dwyll. Sa am ys i chwglach dwyll, yn ag sg eiaw tydyll al y sgyd alad gyllilad. Wai, ag i nach nil i gwrdd aba. Wleia mynd as Jesus.

0: Andod sain o'r bwlti nŵw chael gwirio?
1: Sain o'r elod y gysyll gwlt nawr. Gwlt dad. A eich eich dad.
2: 91.1 FM.
1: Wai.